0: Даша.
1: Слухай. Хит Music Only. Я вір.

0: зайвих слів. Слухай. Радіо.
1: А я.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама. Ти

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добре.

0: добрый сон. В нем забыли люди слово гор.
1: Я верю.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

плями і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Боженьки. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Фортуна допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ Маквей та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
4: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? ТО «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Сьогодні вночі викину реч, залишу

0: Явір FM. Слухай.
1: Бачу кольори твоєї селі. З тобою по

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 11.01 в Україні. Хто зачекався мене, я нікуди не пропав. Ярослав вже з вами. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається сьогодні. В нас 6 серпня, четвер. І дуже велике свято для тих, хто вже заблукав в днях. Ну, як бачите, погода за вікном чудова. На вулиці дуже жарко. Але чи буде така погода протягом дня, це вже дізнаємося зовсім скоро. Тому не перемикайтеся. Скоро до вас вернуся. Почуємося за кілька хвилин на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Ирины на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. «Укренерго» закликає українців сьогодні економити електроенергію. Як зазначає компанія, через аномальну спеку в Україні зросло енергоспоживання. Людей просять вдень економити електрику, щоб зменшувати навантаження на енергосистему. Додам, що внаслідок російських артилерійських обстрілів і дронових ударів на ранок 6 серпня є знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Сумській областях. Там, де дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Споживання електроенергії продовжує зростати. 6 серпня о 9:30 воно майже на 1.5% вище, ніж в цей же час вчорашнього дня. Причиною є встановлення дуже спекотної погоди в більшості регіонів, що і зумовлює масове використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом. Тому енергетики просять перенести енергоємні процеси, а саме прання, нагрів бойлера, користування посудомийною машиною та інше, на нічні години, коли навантаження на енергосистему значно зменшиться. Детальніше про ворожу нічну атаку. Вночі росіяни запустили по Україні протикорабельні та протирадіолокаційні ракети і дрони. Командування повітряних сил зазначає, що противник атакував двома ракетами, двома протирадіолокаційними ракетами і випустив 101 ударний БПЛА із тимчасово окупованих територій України та з території Росії. Загалом, станом на 9 годину ранку, відомо, що вдалося збити і подавити 66 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Фіксують влучання 29 ударних БПЛА та однієї ракети на 18 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформацію по них уточнюють. Про ситуацію на фронті президент України повідомив про удари по двох російських НПЗ. Як зазначає глава держави у своєму телеграм-каналі, українські військові змогли уразити об'єкти на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, в Башкокорстані під удар потрапив нафтопереробний завод. В Ярославській області НПЗ, також який розташований майже за 700 кілометрів від українського кордону, і сили оборони змогли завдати успішних ударів по російських цілях в акваторії Чорного моря. Було уражено два військові сторожові катери та судна так званого «тіньового флоту». Новини області. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 40 пожеж. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що 27 з них виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем трьох будівель та врятовано одну людину. Закликають мешканців області не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність і не залишати без нагляду відкритий вогонь. Пам'ятайте, навіть невелика необережність може призвести до масштабної пожежі. І про зміну руху у Львові. Починають ремонт на вулиці Городоцькій. Як зазначає залізнична районна адміністрація, з 6 серпня розпочинається робота з поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Городоцькій на ділянці від Виговського до Скнилівського шляхопроводу протяжністю 2 кілометри. Повного перекриття руху транспорту не буде, проїзд будуть здійснювати відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху. За час робіт планують оновити верхній шар асфальту, замінити нижній шар на окремих ділянках, підняти люки оглядових колодязів та решіток дощоприймачів. Завершити робот планують до початку навчального року. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
0: сайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
6: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсів в території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна – стабільна робота в надійній компанії.
7: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
8: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
9: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
8: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама

0: бачимо за вікном, у нас зараз таке справжнє пекло, але тримаємося, час дізнатися, що там з погодою на сьогодні та чи принесе небо довгоочікувану свіжість. Сьогодні в день і в Яворові, в Новояворівську та в Мостиськах максимальна спека, а стовпчики термометрів сягатимуть позначок плюс 37, плюс 38, і на небі палаюче сонце та легка хмарність, опадів поки не чекаємо, але вітер південно-західний тихий до 3-5 метрів за секунду. Ну і раджу вам триматися в тіні та пити більше води, а от на вечорі, особливо на завтра, на п'ятницю, ситуація кардинально зміниться. Прийдуть грозові дощі, а температура в день впаде майже на 10 градусів, до комфортних плюс 25, плюс 26. Ну що я скажу, насолоджуємося останніми годинами спеки та готуємо парасолі на завтра, тому залишайтеся з нами на хвилях Яворів FM, попереду ще багато цікавого, ранкове шоу «Прокидайся» триває.
1: Яворів FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

FM. Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away.

Ну а тепер до гарячих новин шоу-бізнесу. В мережі набирає обертів запекла дискусія навколо української співачки Кажани та російської артистки Монеточки. Прямого скандалу між дівчатами немає, але Кажана буквально підірвала український інфопростір своєю жорсткою заявою. Виконавиця публічно розкритикувала та знецілила благодійні збори Монеточки на допомогу Україні. І Кажана нагадала слухачам, що за роки своєї багаторічної діяльності в Росії Монеточка вклала в тамтешню економіку та сплатила у вигляді податків значно більше мільйонів, ніж зараз намагається закрити благодійністю. І, знаєте, думки фанатів насправді розділилися, бо одні хвалять Кажану за чітке бачення і бажання повністю дистанціюватися від усього російського. Інші ж вважають, що знецінювати донати людей із чіткою антивоєнною позицією – це занадто. І нагадаю, що сама Кажана нещодавно теж була в епіцентрі гучного скандалу, коли зі сльозами та публічними звинувачуваннями розірвала контракт із лейблом «Нова Мюзик», який належить Джері Хейл. Я вір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині запроваджено обмеження для великовагових транспортних засобів у зв'язку з температурним режимом на території Львівщини. Це означає, що якщо температура повітря в день сягає вище 28 градусів, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тони, і навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах. Такі вантажівки відправляють на спеціально визначені майданчики для відстою, які розташовані біля об'єктів дорожнього сервісу. Зокрема, зазначає поліція Львівщини, що вантажі, які не розповсюджуються транспортний температурний режим, це небезпечні, швидкопсувні, ті, які перевозять живих тварин і птиць, або ж перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Зважайте на цю інформацію, бережіть себе та автомобільні дороги. Загальноукраїнські новини. В Укрпошті зазначили, коли з клієнтів вимагатимуть податковий номер. Як повідомляє гендиректор компанії Ігор Смілянський, для всіх після плат за посилки потрібно буде вказувати податковий номер незалежно від суми, однак під час операції до 5 тисяч гривень Укрпошта записуватиме його зі слів клієнта без документального підтвердження. Якщо сума операції перевищує 5 тисяч, клієнт повинен надати документ, що підтверджує код. За словами Смілянського, такі вимоги стосуються усіх поштових операторів, а не лише Укрпошти. Водночас він припустив, що під час перевірок Нацбанк може вимагати від операторів додатково переконуватися в достовірності номера, який клієнт назвав без документального підтвердження. Новини міжнародного значення. Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні. Як зазначає «Європейська правда», нещодавно, за словами посла України в Польщі Василя Боднара, стало відомо, що Варшава готує черговий пакет військової допомоги Україні. Попри останню напруженість у польсько-українських відносинах, постачання Україні військової допомоги триває. Як зазначає Боднар, продовжують постачання, готують 50-й пакет. І Боднар наголошує, що Польща є учасником PURL і коаліції рішучих, а також чеської ініціативи. Тому зараз, аби не занурюватись в історичний дискурс і проблематика, яка повстала між двома народами, є дійсно серйозна проблема, саме те, що на фронті потрібні снаряди, які зараз проплачує польська сторона. Для військовозобов'язаних українців у ЄС нові правила. З 5 серпня ЄС змінює правила оформлення тимчасового захисту для військовозобов'язаних українських чоловіків. Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки, зокрема, зазначає, що їхній уряд виступає за посилення умов надання тимчасового захисту і намагається досягти згоди між державами-членами. Це рішення має обмежити кількість новоприбулих на десятки відсотків. Згодом це також зменшить навантаження на можливості і розвантажить чеську систему охорони здоров'я та соціального забезпечення. Йдеться, що українські чоловіки повинні довести виконання своїх військових обов'язків через резерв плюс для того, щоб отримати тимчасовий захист. Ця умова поширюється на заяви на перші та повторний тимчасовий захист, а також на тимчасовий захист з метою спільного проживання сім'ї. Проте вона не стосується осіб, які вже мають чинний тимчасовий захист, чи тих, хто продовжує вже наявний. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Час спортивних новин на наших хвилях. Головний баскетбольний інсайд дня. Наш зірковий центровий Олексій Лень повертається до збірної України. Спортсмен потрапив до розширеного складу нашої команди на фінальний раунд відбору до чемпіонату світу 2027. І нагадаю, в останній Лень грав за синьо-жовтих ще 3 роки тому, але це ще не всі круті новини. Разом із ним на паркет вийде захисник Святослав Михайлюк, який цього літа підписав гарантований контракт із клубом НБА Юта Джаз. Тож підсилення у нас просто вогняне. І елітна баскетбольна битва стартує вже наприкінці місяця. Перші матчі фінального раунду збірна України проведе 28 та 31 серпня проти потужних суперників Греції та Чорногорії. Так що вболіваємо за наших. Трансляції можете, Ігор, дивитися на платформах Суспільне Спорт. Ну, а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Явір ФМ.
1: Так звучить літо. На Явір ФМ.

0: тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Я вірю.

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Продовжуємо наш ефір, і сьогодні, 6 серпня, в Україні відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас. І нагадаю, що після переходу на новоюліанський календар дата свята змінилася з 19 на 6 серпня, і історично цей день символізує явлення божественної сили Христа своїм учням на гугрі в Фавор. І у народі ж Спас здавна вважався святом врожаю та зустрічі осені. І чи знаєте ви, що за давнім українськими традиціями до цього дня суворо заборонялося їсти яблука з нового врожаю. Особливо цього правила дотримувалися жінки, які втратили дітей, і вірили, що на тому світі дітям тих матерів, які не їли яблук до Спаса, Божа Матір роздає золоті плоди. І освячене ж сьогодні яблуко вважали магічним. За традицією потрібно було загадати бажання, відкусити перший шматок, і воно обов'язково здійснилося. Тож смакуйте освячені плоди та згадуйте свої найзаповітніші бажання. Ну а ми повертаємося до музичного ефіру.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.
7: Ми ховаємось. Шукати не знайти.

Трак-відказ та Дам'ян Ескобар, «Солодкі» в ефірі «Явір.ФМ». 13.00 в Україні. Час закінчувати. Сьогодні в нас четвер, 6 серпня. В ранковому шоу «Прокидайся» був з вами я, Ярослав Паньо. Бажаю вам класно відсвяткувати сьогоднішнє свято, класного настрою. Залишайтеся на позитиві попри цю жарку погоду. Ну, а ми почуємося з вами завтра, як завжди, о 10-й. Не проспіть.

Ну а зараз вітання звучатиме для чудової людини. Добру, щиру, вірну та надійну коліжанку Ольгу Гоцій вітають її дівчатка з днем народження. У цей особливий день бажаємо тобі найголовнішого – міцного здоров'я, внутрішнього спокою та впевненості у завтрашньому дні. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і словом, і ділом. Нехай усі дороги ведуть до тепла, добра та миру. А в житті буде якомога більше приводів усміхатися. Бажаємо тобі простих, але таких важливих радощів життя. Спокійних ранків, щирих розмов, добрих новин, приємних зустрічей і відчуття, що тебе цінують, люблять і завжди готові підтримати. Олю, залишайся такою ж світлою, доброю та справжньою людиною. Твої дівчатка дуже тебе люблять. Я вірю.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: що тобі потрібно. Слухай. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, всім доброго дня. Ви на хвилі Явір ФМ, і ми починаємо наш денний ефір. Доброго дня з Павлом Гаврилком, вашим ведучим. Ну і сьогодні в Яворові особливий день, ну не тільки в Яворові, яблучний спас. Знаю, багато хто вже встиг посвятити кошики свої. А тепер там десь собі сидять в гарній компанії, смакують яблука, всякі різні фрукти і ще багато всього смачного. А може хтось, знаєте, зараз нас слухає просто з озера Яворівського моря, як то кажуть. Бо спека сьогодні така, що вода, здається, знаєте, більше кличе, ніж будильник в понеділок зранку. Тож влаштовуйтесь зручніше, де б ви там не були, вдома, на роботі, за кермом, чи під якоюсь яблунею в озері. Попереду багато гарної музики, звісно, цікавих історій, звісно, чудового настрою. І ми починаємо, а далі для вас Максим Барських, все ок, тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
1: Знаєте, після цієї історії, мабуть, ще тиждень перед тим, як викинути будь-який папірець, буду його перечитувати двічі. Бо в Італії чоловік випадково викинув у смітник виграшний лотерейний квиток на 1 мільйон євро. Про це пишуть італійські видання «Il Posta Contadino Nazionale». Чоловік побачив на квитку напис «Не підлягає виплаті». Вирішив, що нічого не виграв і спокійно відправив його у смітник. А виявилось, що це означало зовсім інше. Виграш просто був настільки великий, що його не могли виплатити в звичайній точці продажу. Ну і коли родичі пояснили йому, що сталося, сміття вже встигли забрати сміттєвоз. І тут почався справжній детектив. Працівники комунальної служби відстежили маршрут відходів, знайшли потрібну машину, зупинили її ще до пресування сміття і вручну подалися перебирати все, що було всередині там. Уявіть собі, скільки там було сміття. І знаєте що? О 6 ранку наступного дня той квиток таки знайшли. Показали чоловіка з фото з тим виграшним квитком. Він лежав в порваному пакеті.

0: життя.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
2: все, що на душі.
3: Адже мріти не шкідливо.
1: Не шкідливо.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Ну що ж, друзі, якщо вже в таку спеку хтось задумав там рвонути до Польщі, тримайте свіжу інформацію про черги станом на 14.00, щоб не довелося там засмагати, знаєте, на кордоні. На Ягодині черги для автобусів немає, але легкові авто та пішоходів поки що не пропускають. На Устилузі 35 легковиків і один автобус. У Гринів 30 автомобілів, на Раві Руській, Грушеві, Смільниці та Неженковича для легкових авто черг практично немає. Ну, я розумію, людей на Грушеві, ті, хто там їде до черги, поки почули оцю спеку від сонця, вони зразу до того Грушівського водосховища поїхали, та й все. Якщо плануєте їхати через Краківець, там 15 легкових авто і вже 7 автобусів. А найбільше жваво зараз у Шегенях 35 легковиків, 3 автобуси та близько 50 пішоходів. Саме тут пішохідний перехід працює в обох напрямках. Тож перед дорогою краще ще раз перевірте ситуацію, бо в таку спеку зайву годину, знаєте, в черзі, це вже не подорож, а справжній тест на витривалість кожного чоловіка. Ну і беріть воду, терпіння, і нехай дорога буде легкою.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Ну а зараз вітання звучатиме для чудової людини. Добру, щиру, вірну та надійну коліжанку Ольгу Гоцій вітають її дівчатка з днем народження. У цей особливий день бажаємо тобі найголовнішого – міцного здоров'я, внутрішнього спокою та впевненості у завтрашньому дні. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і словом, і ділом. Нехай усі дороги ведуть до тепла, добра та миру, а в житті буде якомога більше приводів усміхатися. Бажаємо тобі простих, але таких важливих радощів життя. Спокійних ранків, щирих розмов, добрих новин, приємних зустрічей і відчуття, що тебе цінують, люблять і завжди готові підтримати. Олю, залишайся такою ж світлою, доброю та справжньою людиною. Твої дівчатка дуже тебе люблять.
1: Я вірю.

0: ми з ЄвіРФМ.
1: Друзі, сьогодні ж яблучний спас, і якщо ви зараз нас десь слухаєте на озері, чи там біля річки, на природі, чи просто в гостях за великим столом таким, то передаю вам величезний привіт. Кажуть, саме після яблучного спаса літо потрохи починає думати про осінь. Але отако дивлюся зараз на той термометр, і щось воно передумало, то точно. Таке враження, що серпень вирішив ще трохи побути липним в нас. До речі, є гарна традиція. Сьогодні перше освячене яблуко ділили навпіл із рідною людиною, бо вірили, що тоді в домі буде мир, здоров'я і достаток. Тому, якщо поруч сидить кохана людина чи добрий друг, не жалійте яблука, поділіться. Це ж точно дешевше, ніж потім миритися. І ще цікаво, наші бабусі казали, що якщо на яблучного спаса день сонячний, осінь буде сухою і теплою. Якщо ж дощить, готуйте гумові чоботи. Ну, сьогодні сонце працює на повну ставку, я вам так скажу. І ще одне, якщо ви зараз на озері, не забувайте про воду. Ні не ту, знаєте, ні не ту, яку ви там собі купаєтеся в ній, а ту, яку треба пити. Бо в таку спеку, я наголошу вам, організм дуже швидко втрачає вологу. І якби не хотілося охолодити, пам'ятайте, найкращий засіб від спеки – тінь, вода і здоровий глузд. Тож насолоджуйтесь святом, смачними яблуками, відпочинком і хорошим. Хорошою компанією, а ми на ЄвіРФМ подбаємо, щоб у вас був ще й гарний настрій, тому не перемикайтесь.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди вольні.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

До речі, поки ще літо в нас тримається, саме час частіше трошки дивитись на вечірнє небо. Бо вже за кілька днів в ніч із 12 на 13 серпня українці зможуть побачити одне із найкрасивіших зорепадів року – Персеїди. Кажуть, у пік можна буде побачити десятки, і то понад сотню метеоритів за годину. І для цього не потрібно ні телескоп, ні спеціальна якась техніка. Лише темне місце, відкрите небо і трохи терпіння. Якщо плануєте ввечері вибратись на природу чи до водойми, запам'ятайте цю дату, бо такі космічні вистави природа влаштовує лише раз на рік, і, можливо, саме тоді вдасться загадати бажання під справжню падаючу зірку.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Вчені довели, що собака вдома може допомогти дитині менше хворіти. Фінські науковці дослідили майже 370 немовлят і виявили, діти, які з перших днів життя ростуть поруч із собакою, можуть рідше хворіти впродовж першого року життя. Дослідження тривали цілий рік, батьки заповнили понад 15 тисяч звітів, а вчені навіть аналізували пил у будинках. І саме в оселях, де живуть собаки, знайшли бактерії, які пов'язують із меншою кількістю застуд, температури та інфекцій. Щоправда, самі дослідники наголошують, це не означає, що треба там терміново бігти за цуценятами. На здоров'я дітей впливають і прогулянки, і спосіб життя родини, і свіже повітря. А ще кінологи вкотре розвінчали популярний міф, якщо пес спить із вами на дивані, це не означає, що він хоче стати головним у хаті. Просто йому так м'якше. Ну і чесно кажучи, знаєте, хто з нас не любить диван?

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ну ось і завершується наш ефір. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. Бажаю вам гарного дня, особливо тим, хто сьогодні відпочиває. Нехай він буде теплим, спокійним і приємним, звісно. І ще раз нагадую, сьогодні яблучний спас, тож нехай це свято принесе у ваші домівки добро, затишок і, звісно, гарний настрій. Далі для вас Таяна, «Плачу і сміюся», тож слухайте, не перемикайтеся. Вже сьогодні о 16:00, а це через 10 хвилин. Не пропустіть наше особливе інтерв'ю з Джессі Айзенбергом. Так, саме тим самим голівудським актором, який знімався в фільмі «Соцмережа» і «Ілюзія обману», який побував в селі на Яворівщині. Таку історію точно не можна пропустити. Тож слухайте Явір FM о 16:00, інтерв'ю з Джессі Айзенбергом. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 14:00 на Явір FM. З вами був Павло Гаврилко. Гарного вам дня і до зустрічі на Явір FM. Всім па-па!

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
4: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Час на розмову на Явір FM.
1: Не щодня світові зірки опиняються на Яворівщині, але цього разу саме так і сталося. Відомий голівудський актор, сценарист і режисер Джесі Айзенберг, зірка соціальної мережі та ілюзії обману, приїхав до села Нагачів із волонтерською місією. Упродовж тижня він працював в дитячому таборі американського проекту The Campfire Project, який допомагає українським дітям, що живуть в реаліях війни. Ну і ми скористалися нагодою і поспілкувалися з ним про Україну, людей, благодійність і те, що привело його саме сюди. Пропонуємо послухати нашу розмову з Джесі Айзенбергом. Безпосередньо, як ви потрапили сюди та як взагалі виникла така ідея?
2: Very honored to be able to come work with these children here. My wife is a teacher in New York. And when we heard about the Campfire Project from Jessica Hecht, we thought this is an absolutely perfect thing to do during the summer.
3: Це було просто честю приїхати сюди. Моя дружина є вчителем у Нью-Йорку. І коли ми почули про Campfire Project від Джесіки Хект, звісно, ми вирішили приїхати.
1: Ви впродовж цих 5 днів спілкувалися з дітками. Можливо, була якась цікава історія?
2: Yeah, in one of the classes, they are writing plays and talking about doing theater, which is what I do in New York. And this one child, Roman, wrote this long, complicated play, and it's amazing. And I'm acting in it in very not good Ukrainian accent.
3: Так, на одному з уроків, де ми навчаємо драми та мистецтво, діти писали свої власні вистави. І є такий хлопчик Ромчик, який написав свою дуже таку велику, довгу виставу, в якій я граю роль і розмовляю не дуже доброю українською.
1: Багато соцмереж зараз дуже активно поширюють те, що ви безпосередньо приїхали сюди, на захід України, і розповідають про вашу особисту історію, про історію вашої родини. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше.
2: Oh, yeah. So my family comes from this area, from Lublin on the Polish side. And during the war, my only cousin that survived the war survived in Lviv. And so in my family, we've always heard that Lviv was this special place where this woman, my cousin Maria, survived. And so I feel very lucky to come back here and to help out a place that saved my family's life.
3: Мої корені походять із цієї території, а власне із Любліна. І також одна з моїх кузин пережила війну саме у Львові. І я чув про це місто дуже багато з розповіді своїх рідних.
1: Дуже багато зірок, зокрема голівудських, бояться їхати в Україну через те, що тут відбувається. Безпосередньо нещодавно відбулася масована атака на Львів. Ну і розкажіть, будь ласка, чи не боялися ви приїхати сюди?
2: Oh, I mean, it's very scary for a lot of people who are in Ukraine, but I don't feel scared because I'm in a protected situation. You know, I don't think about my own personal safety. I think about the people who are at the front and in the east who are suffering every day. I don't really worry about my own discomfort.
3: Я не дуже хвилююся за власну безпеку. Я вважаю, що я в хорошій та добрій безпечній ситуації. Я більше хвилююся за тих людей, які на сході, чи ті, які є на лінії фронту.
1: У фільмі «Ілюзія обману» ви створювали ілюзії. Яка найбільша ілюзія про Україну, на вашу думку, існує в світі?
2: You know, the news about Ukraine in America is about the war. And so, of course, when we think of Ukraine, we think of the war. But this week has showed me there are other things happening in Ukraine. There are beautiful things. There is art being made. There are people enjoying each other. There are people dancing and laughing. And the real world continues on because the people here are very brave.
3: Новини в Америці говорять про те, що в Україні війна, і це більшість інформації, яку ми отримуємо. Але цей тиждень показав, що тут є люди, що тут триває життя, що тут творять мистецтво, і що тут є нормальне життя.
1: Яка історія з України залишається з вами навіть після повернення додому?
2: I met a man in a hospital who lost his legs and his arm, and whose family left him. And this guy is just like going from hospital to hospital. It's like heartbreaking, you know.
3: У лікарні я зустрів чоловіка, який втратив дві ноги та руку. Його покинула сім'я, і його просто возять із лікарні до лікарні. І це розбиває мені серце.
1: І на завершення останнє запитання. Якби вам дали можливість показати лише один кадр з України, що б ви хотіли, щоб люди побачили?
2: Oh, I would show the performance of our wonderful children here. These kids are amazing, and they're imaginative, and they're full of energy and life and happiness, and they're so sweet and well-behaved, and just one image of them will make everybody feel in love.
3: Я показав власне відео із нашого табору, з того, як виступають діти, які вони щасливі і талановиті вчені.
1: Це була розмова з Джесі Айзенбергом. Дякуємо йому за час і за те, що приїхав не на червону доріжку, а в українське село допомагати дітям. Дякуємо і вам, що були з нами. Бережіть себе. До зустрічі на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Диво Цін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. Диво Цін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві-ФМ.

0: Ну а зараз вітання звучатиме для чудової людини. Добру, щиру, вірну та надійну коліжанку Ольгу Гоцій вітають її дівчатка з днем народження. У цей особливий день бажаємо тобі найголовнішого – міцного здоров'я, внутрішнього спокою та впевненості у завтрашньому дні. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують і словом, і ділом. Нехай усі дороги ведуть до тепла, добра та миру, а в житті буде якомога більше приводів усміхатися. Бажаємо тобі простих, але таких важливих радощів життя. Спокійних ранків, щирих розмов, добрих новин, приємних зустрічей і відчуття, що тебе цінують, люблять і завжди готові підтримати. Олю, залишайся такою ж світлою, доброю та справжньою людиною. Твої дівчатка дуже тебе люблять.
1: Я вір. FM.

первых слив. Слухай. Радио.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа

0: любов знайти.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: О! Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика – це життя.

0: Prosecco.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії СЕ та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. «Сніжка Україна». Україна – стабільна робота в надійній компанії.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Харддіскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Овруч, вулиця Князя Олега, 11Е. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
6: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM.

0: Тому котик мукоцить, тому птахи літають, тому небо блакитне. Цумоцька на Яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, як птахи літають. Птахи вміють літати завдяки своїй особливій будові тіла. Найголовніше – це крила. Їхні крила вкриті легким, але міцним пір'ям, яке допомагає триматися в повітрі. А ще тіло птаха дуже легке, бо багато кісток у нього порожнисті. Це ніби природна система полегшення ваги. Але одного легкого тіла недостатньо. У птахів дуже сильні м'язи, які рухають крила. Саме вони дозволяють робити змахи і підніматися вгору. Коли птах летить, він постійно махає крилами, а хвіст працює як кермо, допомагає повертати, змінювати напрямок і тримати рівновагу. Крила птаха – це не просто пелюстка для польоту, а складний інструмент. Його форма може змінюватись під час руху. Це допомагає птаху летіти швидше, вище або маневрувати в повітрі. Тому одні птахи можуть годинами літати високо в небі, інші – швидко пролітати низько над землею. Є ті, що літають стрімко і різко махають крилами, а є й ті, що рухаються повільно, але потужно. Саме завдяки такій будові птахи і можуть підкорювати небо. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої ключі.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олів, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: починаємо любити.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гам.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ежепочетанцюючим квітом, а вони дарують щастя нам.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Блакитні шкарпетки. Посеред лісу, під старим дубом, у затишній нірці жив їжачок-добрячок. Серед усіх його речей було дещо особливе – дві блакитні шкарпетки. Він дуже пишався своїми шкарпетками, беріг їх, вдягав лише на свято. День, коли їжачок дістав свою скриньку, а з неї витяг шкарпетки, був особливим. Того дня приїздив його друг – сам лис. Не бачилися вони багато років, а тут надійшов лист від лиса. Їжачок з нетерпінням чекав на друга, і от він той день настав. «Пане їжаку, що у вас сьогодні за свято?» – озвалася гуска, побачивши святково одягненого їжака. «До мене приїздить мій найліпший друг – лис. Оце несподіванка!» – зраділа гуска. «Швиденько піду додому, приготую вам смачних тістечок. Дякую, пані гуско!» Їжачок аж почервонів. «Дядьку їжаку, що за свято сьогодні?» Заверещали маленькі білченята, стрибаючи з гілки на гілку. «Нарешті мій найліпший друг приїздить», – радів їжак. «Яке свято, яке свято! Ми вам зараз горіхів назбираємо, аби ви його пригостили!» Загомоніли білченята. Їжачок підтягнув свої блакитні шкарпетки. Як же давно він не бачив лиса, а здається, що то було вчора. «Їжачку, що це сьогодні за день такий святковий? Невже знову у ведмедиці моєї день народження, а я забув?» Почувся з лісової хащі гучний голос ведмедя. «Та ні, це мій друг їде», – плескав у долоні їжак. «Оце так, зараз меду принесу тобі, пригостиш свого друга», – заревів пан ведмідь їжачкові. День наближався вже до вечора, коли їжачок побачив лиса. Той, як і в дитинстві, пересувався вишукано, задерши трохи голову, з ледь помітною посмішкою. «Лисе, любий друже!» – закричав щодуху їжачок. «Їжаку! Невже я до тебе дістався?» – посміхнувся лис. Друзі, які так давно не бачилися, нарешті обійнялися. «Ти, як завжди, з голками!» – розсміявся лис. Нова шубка йому неймовірно пасувала. Хвіст пишний, маленькі очі, як чорні ягідки, виблискують, красень. «Проходь, подивись мою нірку», – запросив їжак. «Гарна хатинка», – з порогу роздивляючись озвався лис. Аж раптом він почав реготати, так що стіни затрусилися. «Що це ти таке кумедне начепив на себе, їжаку?» Їжак зніяковів та, опанувавши себе, промовив. «Ти про що це? Що це тебе так розсмішило?» «Оці блакитні!» – зареготав лис, вказуючи на лапки їжака. «Мої блакитні шкарпетки?» – розгубився їжак. «Так, так, і де це ти такий непотріб відкопав?» Їжачку стало дуже неприємно. Лис, як ні в чому не бувало, почав розповідати про своє життя та їсти одне за одним їжачкові тістечка, які йому пані гуска напекла. «А чого ти такий сумний раптом став, наче не радий старому другові?» – запитав лис, помітивши стан їжака. «Нічого, тобі здалося», – затнувся їжачок. Та ті слова його заглушив якийсь галас. «Дядьку їжаку, а де ваш той друг? Де пан лис? Познайомите?» кричали білченята, озираючись у відчинені двері. На дворі зібралися гуска, ведмідь з ведмедицею, ведмежата. Вишукано всі одягнені. Ці з радістю перемовлялися, чекаючи на знайомство із другом свого сусіда. Але здивовано замовкли, побачивши сумне обличчя їжака. «А чого ви босоніж, пане їжаку?» – запитав один з двох допитливих ведмежат. Вони були кмітливими братами. «Сьогодні свято, ви зранку шкарпетки одягали блакитні», – підтримав брата другий ведмедик. Аж раптом лис почервонів. Взагалі-то він мав такий гарний колір обличчя, що ніколи його червоніння не помічали. Схилившись до вушка їжака, Лис пошепки промовив. «Чи не ті це були старі шкарпетки, що колись в дитинстві ти на мій день народження одягнув?» «Так, це саме ті блакитні шкарпетки, лисе». «Вибач мені, друже, я й подумати не міг, що ти й досі їх зберігаєш», – винувато промовив лис. Виявляється, багато років тому, коли пан лис був ще зовсім малим лисенятком, з ним ніхто, ну зовсім ніхто не хотів товаришувати. Навіть на день народження ніхто не прийшов, окрім їжачка. Він прийшов у нових блакитних шкарпетках, які зв'язала йому бабуся. І тоді їжачок вигадав для лиса історію, що це шкарпетки, які передаються в його родині з покоління в покоління і вважаються найщасливішими. І якщо їх одягти на чиєсь свято, то та особа буде дуже відомою і їй щаститиме все життя. На диво, лису відтоді дійсно почало щастити. Звичайно ж, заслуга в тому була не блакитних шкарпеток, а того, що він повірив у себе. Проте без їжачка він би не впорався. Лис, звісно, вибачився перед їжачком. А потім всі лісові звірятка відсвяткували таку довгоочікувану зустріч друзів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: знает, она
1: чуешь?
2: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Interview. FM. Die музичний супутник.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

зайвих слів. Слухай. Радіо. Виклич мене.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: А може вже досить?

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: вас от літа збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс на

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурі встою.